0: Una rasu ki vigi solo tavane amialige nunangani tema imeliok tillugit tusannakatena tillugit ta konuna bommyo kanok inuit tanu tusatta okanne be kagasu ki vigille
1: esemaro lo area tongettut a okertartor miotau yortegut tamakkua tunga vekatiang mata Marygate ammaru Canada gavamakungit sorlo NORAD kutigut takwa ang katigigumit pilige katigitiak simanang mit takwa tunga vekatiak tuarun ng mata sorlo NORAD kut auraningit pilige katigig ningil takwa utakitin naktut nukak nokangnel ila sivoraktoria yoktana kanotennaro okallakkaruaq pattaqwa tuttunnangim mata NORAD auraneriyanginnit taqwa pillege qatigittiartuugaruat soorlu unataqtorja lerineumiksaanut pillege qatigittianginnarasuttuit tukisiumma qatigittianginnarasuttuit taanna tukisititau simmayunga ta isumaruru areatungittugumaannaujoq attanartumiangittugumaannaujoq taanna sivuriqtiriyaujoq kanutuinnaaru nilliatuinnaqattarninganna tukisiumayaullariqtuq
0: siqinnguyanga sukkalittalermat kisianittaakkua kissiuva sunauvat sivulliutinniaqqit teikani katimanakalermigussi
1: unikkautiinnammariqniartakka nunavu gavamakkunnuungajuit nunavuttungavikkunnuungajuit kiinnaujait amisuquriakkannereaqarniginni tamakkua kikkartuqtaminni qaujimattiarmata qanoq aaqqiksuigiaqarniginni qaujimattiarlutik kiinaujaqattianngiluatuinnarnermut taakkua aaqqigiaġunnartangit kajusitittiaġunnaqattanginnamata taakkunungaa ikajortuikkannereaq ajartorviginiarpakkaila amisuquriartaugiaqarniginni kiinnaujait tamakkua aaqqiksortaukkannerunnarniarmata soorlu iglutaakkannerniartut amisuquriakkanniqullutigut akikilligiarpalliagiariit ammaru angunasutturiqijikkut unaliksajait ikajortuiqqataujunnarniarmata sapummiiqqataujunnarniarmata ukiortartormit
0: Lori qiyannamiittialeqqigit aasiatuinnaunga tassinaqqaummigavit ullumiluullukattiarniaqiputin
1: qiyannamiittaullisi ullukattiarniaqiputin
0: nakummik taana Lori illaut kani maligaliorpujuamikkaha kitkatortiujoq nunavummut usaakainnartasi qanerliisumavisi tabbanguqaalagunnartusi 1-888-896-3135 ameqalunit uqaalagu C-979-6101. Maana sillä tuen pivalliutussa saukeinnarnialammin mata, utammikutakallunat tukeinnarnialammin jukut. And the World Report is coming up next. When we come back, we'll have the next hour in English. And we'll hear Parliament is set to resume next Monday, so we'll check in with the MP for Nunavut before she heads back to Ottawa after the summer break. Enge, utarilangamme juhu.

0: look good. Doesn't need to succeed on my octama on the CBC, Kyotak Donar out of Carving a Tigo de Carone, Ovanga Karen Pikuyak. Danaronakite, Yigil de Gutame Kakak, Akiksuivut, Isabel Katoka. Ulumina Gaja, Amirayot, 14, 2026. Ugata Votusakso Nertut. Nunak Jamit Bivaliyut Ukrimato Dilugit Tame Kakamut Ukausi Tuking in Nit Ukrimang Nerilunga Kidakung Tilugutana Pita Engnik Unikar Tilugu Tusaro Ratigo Uigunga Tusakso Nerluni Igluring Miumit Tok Sanangwak Tiusu Yerak Tumit Innaurangit Tok Makurangit Tok Dana, aperçoit nos silhouettes. Tu sors sur une erreur. Comment ne tu aimes pas valier jurerigne, pas valier jurerigne erlune. Ne peut pas aimer le. Tu sors sur une erreur erlune. Inna aimer, igluring me aimer. Unique carte ou aimer. A toujours c'est ma yaminique. Tunga sur terre le sait. Three more as running on it. Tu sors sur une erreur migata. Peki arrête qui carte ta vota quoi. Nunak juamit pivaliyut ukrimak tau tilugit tunga suktilavo.
1: Silak juamit pivaliyut Saudi Arabia uksual shemu shulluringa pigak tau nerevo sugiutimu amaro atok tau ngi kainal nerko akigak tau tilugu pinaswa usuyuni seven ni tana atok tau yugedlo katatu Saudi Arabia kuno uksual shemu Sulluri kutango yo pigak toro nako pinaswago siuro tumi amaru atok tawang ikinang nako sukasima yang aakigak toro tilu takwa narunak toro kwe gavamadari ikuning aktini amaru tana sulluri kutango yo Saudi Arabia nunarok tuang atigu akko tigi yo watu amaru atok tawang ikinang katakto uksuwaru sami umel tuakku odlat tawang watuni Tabona Red Sea ko patuti imaviyo akuta Hormuz asegunga umaluta ko Hormuz akuta ni kaltitivyo katumata tanado kangatasyo gara ni kaltayo rin ni temetu no atoktuvinyo ni kaltavinyo yi kaltitilugi takwa go Iran kunno ikayo sokto yiyuna taktisa gara ngu yi teka ni Iraq mi Pigak tu vini ujui tekani kitakwa ngujumi. Amma le government rejiku narunar sivu takwa akigak tau nerningi akuni ugarani amata. Urugea narunak tu ujui kawi kaktoge akaniriru tanna kagasoya immini isumasu silak juali maamu. Takwa akuni ngosuri yau kattaksimalik tu urugea narunar ninga Los Angeles tekani Uruguay nagunang ninga tasuma kagaso yo immini isumasuungu yu atukto vattu ni pidiribbiru yunnu. Narunerik kanniliru takua nyutangu naso yui kagaso yamu immini isumagunnan namu sanayo valdiya yui isumaru tikhammata takua inunnu oolato gunni tuinnagaya khammata hammaru silagdramiyo talimano inunnu Uruguay nagunnaksi tuinnagaya khattu ni. Tanangi yukari yo yu tabbani anthropic isuma shaksiyo rivu takwa go ikkanayak biyujui sana valdiya yui sukei digi agaya khagiru amata tamatumi nga kagaso yami immini isuma gunnaktumi sana yo valdiya yuni ammaru urugayani agunniak zumini amma takwa apogutisami aakisui agaya khamata tamatumu nga kagaso yamu immini isuma gunnaktumu Takwa lo isumaro tigi yovu inui pigunang ningini ayungin naksaku tuin nagahama umbaro atokto tuin nagahama inunno inua katimini isumaro ngituni takwa lo kawai mayito yui narunare vui amisuju akko tigi yovun nagayaktu tasumunga kakasoya mo immini isumagun naktumu silagzuali maami Peniglutitigun na tuin nagahama takwa isumagi yovu Sugiutinu, Ubadu, Akisuiruti, Nikidiaga Yo Watunu, apogutirio tuinnagunnareaqhammata ubbalu tamakkua qaummaqqutiruyui ammalu oqaqatigiinnammu silarjualimaami aaqqissursimayui nuqqaartitookaalla tuinnareaqhammata kisiani naluneerisimangila qangallari ammalu qanullari tamakkua qanuilikaallagunnammangaata ubbalu atortootuinnareaqhammangaata rasamiutoojui qimaavallieriruvu isumaaluutiqartutii nutaanguyumi unatartissanu ilaliutjootuinnareaqarnermi ilangi rasamiutoojui qimeisumaluppu nunalerjuaminni tabbaniaqqaagumi isumaaluutigiyootillugi taakkua nutaami unatartissamu ilaliutijoovalliatuinnareaqarmata teekani ukrainni unatarpalliatuinnartillugi taannalu qarasoojakkuurunnootiuyuni nuqqaartittivalliatuinnartillugi atause taanna qarasoojakku saqqitittiyuuyu niuveessassani uqaqqu tabbanigu georgiami qimiiluuqqu pijjutigillugu gavamaliqininga ammalu qarasoojarunnootimu apuqutiuyuni katujjiqatigiinguyui ikajersuqattartui rasamiutooyuni asianu nunalertsuanu nuuppalliatillugi naluneerilooqqu tamakkuagu amisuquppalliatuinnermata tamannalu nunalertsuani qimaaniuyu angiluaqaalungittuugaluwa teissumani 2022-nguloortimi isumaaluutigiyuuloortillugiitta unatarniuyu ammalu kiinooyaliorniuyu taakkualu pigunnootingi mikillipalliatuinnartillugi qimaavallialilorpui taannalu atause kinaunermini ajjigingitarminni ippigusuppattu ikajersortiuyu naluneerilooqqu amisuartertunigu tiguyooqattarsimalumma ammalu uqartuni ajulersimaqquuyimma tagguu tabbani qarasooyarunnuutimmi nuqqaatitootillugi isumagiyarminni uqarunneelitootillugi ammalu aturumayamminni aturunneelillutii taakkua tabba silartuami pivalliayun.

Ukausi to king it, civil duck park, ukausik titakto semayok. Immaku, iglu, nunak jaglu need, imikto semayok, immakuvok. Immakut, iglu vigaob, nunak jaglu need, immernikung it, immakuvut. Immakurtok. Kisutuinak imakut ingirayok imakurpok. Imakirluku. Kisutuinaup imanga ameakurluku imakirlukuvok. Imagurtok. Inuk imanit tokuyok imagurpok. Nirchut imangmiutak. Omer lunit imago ingirakpat imago miyok. Imani. Naruner si jusik kisutuin nangmit imani tongmit. Imani titiyok kisutuin nangmit aungir siaminik kinirtiaminil lunit sanayaksaminit imani titivok. Imani tok kisutuinak tariongmit imani tuinak lunit. Imani suyak tok kisutuinak akuni imani tok imani suyak pok. Imani sak naruner si jusik kisutuinak mik nutaungit tuningannik. Imani said kisutuinak pito kavinak imang nisawok. Imanuaktok. Kisutuinak imani liktok imanuakpok. Sikukut nunakud lunit ingikarokluni. Pisukluni lunit imang mo tikiutigami imanuakmiyok. Imanna. Ukagosik ayogaksu jijusik naruyumik kanok piyagayakang ningannik. Imannaak tuiyok, ayogir suumaariyok, kauyima yau yagia kaktunit, kanuittu tuinnangnik. Imanneittok, ayogir suujitusik, tigumiartamik, adjinganit teimeittu niraiyok. Imanneiringayok, ukagosik, ayogir suujitusik, kisutuinnak, aqqiksima yariaqqarninganik qanuilinga yariaqqarninganil luunniit. Imannaungittuq ayuqersiitjitjuseq qanutuinnaqtai mannaungittuung ngunaarusseq. Imannanik narunersitjuseq naasautinik atungittillugit kisutuinnait qassiuninginniit narunersiluni uqaruseq. Imannariqai qanutuinnaq qanortuurusseq naruneersimayaminik iluarnersaunasuginnaatjuseq. Imarsiartuq. Imarsiurtuq sinaasiurusuktuq imartakitillugu imaunersiaruni angiparuktumik imarsiarpuq. Imarsiq inuk imani pingua kataktuk puitjuqartuq luunni imarsirpuq. Imarsiut aurautit umeamut ingiqatjutausuuq imarsiutauvoq. Kisutuinneillu imani ikkaluarlutik immagunnangittut imarsiutaungmiyut. Imarsiurtuq sinaanga imartakitillugu sinaasiurvikkuminartumit qinertuq imarsiurpuq. Imaarsimayoq inuk piyaqqummuungittuq imaanippat imaarsimavoq. Immaksimayoq umeaq kamigluunniit ilua imauneqariqpat immaksimavoq. Inuup uviningata ataagut imaqarpat immaksimangmiyoq. Imarsirayuktuq suruseq imaanit pinguarayuktuq iparaksarayukturluunniit imarsirayukpuq. Imarsuq
imaqsuk natternak imaruyuk pat imaqsuuvoq uqhausiittukingit qauppat atchigingitanginnit uqalimaakkannilaarivonga

tanak ilai amang roktok unikak tok tillugut sa sar tavut koyannamik naragunna sagassi noqqarvik satinnut tikitau yaqirmigattaq qaupat tusarsaukkannilaarmi yugut nillervik savut naammaksingmikpat unnoqatternerpusi qaupattaq

0: rank and family tu ha ha pabut manali ilagilaw tabut tu ha kaugar na lang mejo
1: nang may mana sang okay
0: tam na kayo hinakto tikirar do arme utola okimayo Simon Tina tu ha law milabut
2: luka luka mani okapiluk ha tu na sawolola man
3: Kolektionaktor lagman inuktu atiraktitaulagman amma tem na nuka ung ung ikmik atiraktitaulagman.
2: Nalok kan sjung op det nalolagt. Hun dan har det lige grej.
3: Det kanelig kan jeg klene kan ud til lag på. Det kun har vi.
2: Endnu kan du lave det til det nu iglo holdt til jeg har lagt og jeg går til den iglo lagt og du er lagt med dig. Ami holder langt. I lader mig holde alene. Ami holder det godt til at have. Kamen jang malah kau tu nanti 58 orang mesti ikut ni juga. Kamen jang ini kau tu nak mesti kira ni kabelunan. Ni waktu tu muka buka televisyen lah, ikut tu je. Ini kau tu nak mesti hilal kalau muda, tiga ni tidur. Kian lihat siang malam tak amih halulah lah kau. Ni waktu agak jauh la, muka siang ni orang macam ini barang tak kau lah, muka kau nak nak cium lah.
3: Vaikka ujaktereen opilleriilukta yhin.
2: Ilangi nakka kohtu. Ilangi taakko takanani ujaktereen hänjääni itlohaktu. Tämä on nakka jakkaja ajaikai pilleriilauktu. Pijahti islutun lahjuti ikkamin. Taakko itse vielä on jokin innoblerisiini aulutaulu. Kun ajaksaktu lahjimmelu katitaulu, mutta ajamullu. Kamentamillu uvut maahan. Tiada orang yang tengok kita lah kemusuh.
3: Kanu elok sudah lekup lu ikan nak pergi.
2: Tema ujar terakhir pilih lah ama Yulai yang lekut lu. Nak illa Yulai yang lekut lu. Umar lah cikit cikit niat mengok. Okau tu yang lekut lu. Ani hilam ini nak kau hari tak kalau lau ni man. Okau tu yang lekut lu. Seng seng ni kuping ham ni cikit tuang niat man. Timu yang kata yang mama. Umiaklah, ni orang itu, ni orang kata orang amat semut. Ublakun kita orang amat, kita orang kau ram. Ima kita orang amat, nak kau dipinggir, umiaklah kau tiga hari sedikit sekali kau. Nada tu seni kau, nak kau dibagai, atau ni kau lakukan. Atara inak kita cuma lu hilak tu cuma nak lutik. Ni waktu itu kat tera lah kita ni nak tanya kai, nak tanya keluar kya, mana ni kya, nak tanya rukshau, kira leh ini minyak, kira leh tu dah lah kong itu lah. Tapi nunggu tang tetaja men, kulit cium kau tu langsung nunggu, malam nunggu ikut waktu tahu lama, hati tahu nanti bangau tu, ni waktu itu lah. Yang hilang nanti bangau tu, berarti kau tu langsung, jangan Niwak berkanik tu ya, dan niwak itu kau. Ia keluar mana kanik tu ya. Aljak terak terlalu ni apa? Aljak ni. Kehiraan itu itu nak kulai nak tulur ni kehiraan orang ni. Aljak tak tu. Kanik tu ya. Saji tu nak sih kini ramu. Kita mula apa? Ati luar luar ni apa? Tapi mula luar. Kedaulatan terlalu kita tidak tahu ni. Kedaulatan itu mesti dah. Jika yang lain nak lu kita mertarung, ajar tak kau nuta ayak hilang hati ayam itu. Jika lu ingat lagi tu halak lu mana mepina lu, nak tu muka kita ala kata ayak ni mete. Kata ala kau taruh kuawi tu kubluk. Jika cak lu hina, unang ayak nak tu maga lu, tak nak kau ni cak lu. Unang ayak ni ayak nak sa ipin itu. Emme tämän tekniikan suva alat semmoista. Olen tämän talamagla isong tu sa unta kuya ako tama na li tihiura kiluit yut kuit jam ya
3: auna siyalo
2: auna siyalo tayo tayo tu ako pila ako mga ano ang alu niya nila ako
3: Puolivuilua aung mitä täällä aluksuna?
2: Niin, tätä tokella mie jää tannhokema kukituin nangittu aliktuksuni teema.
3: Kaaklattua?
2: Kaak, niin kuin muun. Onko luktaa. Tänne niivokti ilma täältä tuklia kiisiin lauktu. Inuktu okaktu launemman. Okautilisena. Illoin kumattu helahtuna ja makailu. Okautilisena. Tulee niin kyllä viljoni, ipäisäilyni ihmettä olattu. Kaudellamme kaipaa. Nau kaudellisu, nau aina armu kesänä kohtuullisu. Hei, kakkiutin ikka kaudellahti kakkiutin valokataan. Näyttävän kakkiutin meni nimeä laulukseni. Nimi laukkula mua kuviin näyttävän. Aina armu kakkiutin laukku. Kato hulik paljaa ajaksua naapiin. Tämä on kuvin, että se on aina arvoitsellinen. Itse on kai kalauman. Niin on, mitä pitää kalauksena. Itse on kai täällä pilkehutaan, että se on inumiin. Pieniksi mannin, näin pieniä ilmiä mannin. Teikö mamaa kaudeli ilmikviit, pukkittu, teikö mamaa kaudeli. Täällä nyt on aallekituin, että se on kivattu, että se on kivattu. Nyt olit siellä lähtöä, että se on hukkua luvama. Tänne pekätin siellä alitunen pilautitti. Läpi on itse nämä teemme lähtöä. Imaamittari on lähtöä. Tämä on aumisellimme. Aumittelimme luvama. Teemme kalkun ahtoa luvattu tilauttaa läpi. Tämä on tautunut luvattu luvattu. Kukia tämä on katsia, kun luotan, niin tämä on piirissä mahdollista. Tämä on kukituva laama, ikäätsik paljon laama. Tämä on saavuttava, kun kohtua luulaa paljon laama, niin kaarema hyöksy. Ja kun ne olivat kaaringin laukkia, niin mä.
3: Avaa kano.
2: Aumit kanuk pilla hamil tukura hamil kari mangi hiu mata. Tuha manna manna glan. Maka ilin nyahtu ilo khayik seit. Ilangi tatami lutikoglu kohkhaan niku mullu uruin lang nyahtu wa mata. Ifna wogu ilo khayil lawin ngau maklu ni. Ewa na tuki kakti ta wa mata. Ewa kari mangi nyahtu alu gama nirama. Kari mangi nirama ala lunga kari gala khlu. Kaurinit tukalana tervä tepa ngalakti lunga ila tekana ngama iksakwi min ngalakti lunga ta pukatteli ting mi hoa kangat tahluni kugula liakto kugula mo tikila gala ahluni lu oka ulan nagami imma kati ya ula kuda anu akakti na uka ula oma oka ti ya ngtulu lakto tesu yalun ngtukala akto Tiene akuni qalamang qattaalama ikaqal qapsitallima wa taan qayaruksuru. Kuglamu tayvitayvilertugaluude. Qayqulaaruni kaasinuma qawraunami miyanilluni taaksimu utilernerli utiernerluni. Amma tikihimalu tuqawlerni mati luwa qawlinngi tuqawulli. Qawriballiya alaama tupaq qayaqtulerawlaarluwa. Kanoa liukta liukatta, se on kaariva liukta laama. Ilanilu, se on piivaksi, mutta maana. Ilanilu tämmönen kaariuksi. Amma tämmönen anekhaa, raagama luvukia, kanukia. Imamu luvukia, kubuilla on raagama. Kaarikka jakpukka luokse, kaarit jään laajuksi. Ikä jäänä kune. Minä olen kaarima ikkun kumoon. Tämmönen vanne luktaa. Panang na kaong na tuwi na kuwertali na kami. Nito na kami kaya. Tama ko nuyak tuwa rin na kumulo na kukulang may lalak siya. Niya ko aan na kutila ko nuyak. Ama
4: Never a witch, I thought it would be mine. When I was born, I could lay it down.